0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Tu su, sa vama su, svaki put se začudimo kad vidimo ove naše slike.
2: Dobro jutro,
1: ko nas prati na televiziji. Evo, vidi nas. Ne znam šta se tada kaže.
2: Evo nas, evo me, tu sam, vidim se, hoćeš, nećeš, da. Uzmi, jako je dobro.
1: Tako je, krećemo polako, prvi radni dan, ponedeljak.
2: Prva glupost izgovorena.
1: Nestali su ovi oblaci, razvedrava se.
2: Biće danas opet vrućno.
1: Ajmo na prvu kaficu i prvu jutarnju informaciju.
3: Prva jutarnja informacija.
2: Odakle početi, koju poruku poslati?
1: Evo poruka. Ko
2: onima
1: ide na...
2: koji čuju neče.
1: Da, Crnogorsko primorje, braća Crnogorci uvode oko Sokolova.
2: Nije samo Sokolovi, nego...
1: Da, a oni jesu Sokolovi, njihova reprezentacija je Sokolovi. Faktički onda bi naše trebalo da bude oko Orlovo. A njihovo, razumeš, što jeste oko Sokolovo.
2: Oropa.
1: Da, braća Crnogorci uvode oko Sokolovo, samo što nije kao kod nas onaj auto koji ide i slika ko se nepropisno parkirao, nego iz nadzor iz vazduha. Dakle, dronovi snimaju, kažnjavaju.
2: Kako to da smo mi naprednija Crnogora nego od nas?
1: Pa dobro, kažnjavaju iz drona. Njihovo je tako rešenje, vidjet ćemo kako će se pokazati. Kaže, snima prekoračenje dozvoljene brzine. Znači, nije samo parkiranje. Nepropisno, opasno preticanje kolone vozila. Znači, uglavnom snimaće u saobraćaju i sprovode tu akciju pod simboličnim nazivom Živi ne žuri. Znači, ovo nije za parkiranje, nego generalno za
2: to i po primorju će raditi ti dronovi. Tako
1: piše da
2: kako tamo da voziš, aj sad mi reci ti, kako tamo da voziš po propisima, tamo oko Kotora, pa tamo, kako ti tu
1: dobro,
2: da prođeš?
1: Dobro, Sofija, mora po propisima, ne znaš šta da ti kažem, kako, pitao na
2: pa
1: mene,
2: kako?
1: Pa ti
2: tu gde god da se parkiraš nije propisno.
1: Molim te.
2: Pa stvarno, ne znam.
1: Nećeš spavati, Jakov Jozinović i u nastavku, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.
10: Maksima.
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
16: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Vreme je da se budite, evo, 28 i to kako da se budite, evo, prvo da vam kaže nešto naš treći član najboljih jutra. To znači,
2: Đura
1: voli ponedeljkom glasnije nekako da kaže. Odnosno da zakukurikne. Da, šta je hit budilnik, Sofija?
2: Hit budilnik je mesto gdje svi zajedno kukuričamo, šalim se. Hit budilnik je mesto koje ispunjava vaše muzičke želje. Peto, Đura je muzički urednik i sad šta je na vama? Pa na vama je da uzmete telefon, uđete na Viber, ukucate naš broj 069-3087-646 i tamo nam pošaljete svoju muzičku želju.
1: Tako je, kojom pesmom budite čitavu Srbiju ovog ponedeljka? Lepo na
2: pa
1: Viber,
2: i nas ovde u studiju.
1: I nas u studiju.
2: Stefan dajte, nije se razbudio činiti.
1: Nisam još, bilo bi super neki brži ritam. Ako imate razlog zašto baš ta pesma, mi to volimo da čujemo.
2: Volimo. Naprimer, kao evo za moju bivšu...
1: I si provalila da uvek kažemo za moju bivšu ženu iz nekog razloga?
2: Ne znam zašto, stvarno. Za mog bivšeg prijatelja može izdružiti.
1: Može i to, što da ne. Sinidi replay u nastavku, dobro jutro.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje. Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Andreja, šta je to o čemu se priča, o čemu se možda ne priča dovoljno, šta je to aktuelno po društvenim mrežama? To je ono čemu ćemo posvetiti pažnju u našoj rubrici koja se zove...
1: Ovo je danas, reč jutra.
0: Evo, mi moramo promeniti ovaj džingl, ja ovo gramatički neću
2: ugustiti. Ali ja sam znala, ljudi, ja čekam svaki dan, čekam trenutak kad Stefan najavljuje reč jutra.
0: Ovo je danas reč jutra. Dobro, ne bi to, zaboravite. Reč jutra je tematika kojom se bavimo. Reč jutra, ovog jutra jeste šta, Sofija?
2: Klima.
3: Ne kao... Jas, klima uređaj.
0: Tako je, apsolutno.
2: Kako?
0: Pa ovako...
3: Jas, klima uređaj.
0: Svima asocijacija na klimu, ova replika iz filma. Da, toliko je potražnja za majstorima za klima uređaje da kada je klima u pitanju u Srbiji, najpretraživanije je pitanje na Google-u. Znači, bukvalno ukucaš kako... izađe ti kako sam da popravim klimu.
2: Ja sam ukucala majstor i klima i izašlo mi je kako sam da napravim klimu.
0: Popravim. Da, zato što kao jako je teško doći do majstora, to si trebao da razmišljaš tamo negde u martu.
2: Da si se setio da rezervišeš svoj termin kod klima majstova.
0: Tako je.
2: I evo, ako nisi, onda nema klima uređaja i kapiju.
0: Ne znam kako nema više tih majstora za klimu, uvek nekako teško je doći tokom leta kad su najgore temperature.
2: Jeste, a znaš, ono, klima je glavni izvor i razlog rasprave tokom leta u svim kolektivima, na primer.
0: Apsolutno.
2: I u kućama, bog me.
0: Ti si onaj čovjek koji izgubi daljinski, na primjer, od klime. I onda je to muka.
2: Jeste, ljudi, ozbiljan problem bio, ali našli smo ga.
0: Bože, brani od zla. Toše Preski, rastavku, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
1: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije počinje u 10 časova. Pripadnici sektora za vanredne situacije, ukupno 13 vatrogasaca spasilaca sa 6 vozila iz Vršca, Pančeva, Bele crkve, Kovina i Alibunara, kao i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, od jutros gase požar koji je izbio u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Nema ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Obustavlja se rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila lestvicu postavljenu na 1,93 metra.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
5: Razvedrava se nešto, nema više toliko oblaka, evo meteorolozi kažu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, znači red kiše, red sunce, je li tako? Kratkotrajna kiša moguća u drugoj polovini dana. Sofija, izvoli, kaži.
6: Pa ništa mi nisu jasne ove prognoze, sve pomalo kao će se desiti, a uz to će sve vreme biti jako toplo.
5: Da.
6: Tako da i ako padne ta kiša, nemojte mnogo da se radujete, realnosti da nas neće puno rashladiti jer je maksimalna dnevna temperatura za danas koju prognoziraju 29 do 33 stepena.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kockanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 11 minuta, tačno vreme je da se podsjetimo da stvarno...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Nije teško biti fin, u što je dobro ovo instrumentalo, kao da smo neki Kubanci. Da, nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, pravilnik lepog ponašanja, skupljamo pravila na jednu gomilu, onako, odnosno jedan registar lepog ponašanja koji svi manje više znamo, ali nekad se zaboravimo. Pravilo 211 glasi Sofija kako?
6: Pa ovako, ajmo to da objasnimo na prostom primjeru, može se slažiš sa mnom?
3: Može, ajde.
6: Što ti je dobra majica, Stefane?
3: Jel da?
6: Baš je dobra.
3: Bukvalno 200 dinara, ono na pijaci sam je platio.
6: I zašto ovaj trenutak svako od nas, ljudi, ovo radi? Zašto samo ne možemo reći kad nam neko pohvali nešto?
3: Bravo, hvala. Bravo.
6: Kao hvala. Znači, ako je u pitanju odeće, uvek sledi ono da objasnimo da to jako malo košta i da to što si ti mene pohvalio kako mi je dobra odeća, nije toliko dobra, zapravo jako jeftina, razumeš?
3: Mislim da to žene rade više, zapravo.
6: Jeste, jedno ali ima to pohvalite. I kao ovako kad hvališ nečiji izgled i sve ostalo. Kao znaš, i što si zgodan, ma, gde sam zgodan,
3: bre, gde
6: nisam trila šest mjeseci. Aman, reci hvala.
3: Apsolutno, nije ništa teško, neko te pohvalio, kaži hvala, sve u redu, ne moraš da se pravdaš, ne moraš da kažeš da si u stvari najgori.
6: Da
3: li za odeću, da li za...
6: Što nam smeta kad nas neko hvali?
3: Da,
6: to je pitanje.
3: Da. Tako da, buduće, samo kažite hvala, izbrojite do 10, hvala i to je to i ono, vi ćete sebi zahvaliti.
6: Jeste, setite se ovih mojih i Stefanovih reči i onda recite sebi.
3: Da, stvarno je onako lako i uopšte...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.

Emisan A. Najbolje jutro. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Vreme je da vas nešto pitam. Pitanje jutra ovog jutra glasi. Pravo pitanje za ponedeljak. Pitanje glasi: koju naviku nikako da promenite? Sve kažete, pa ne, moram ovo da promenim, moram malo da se uozbiljim, ne vredi. Nikako da promenite tu naviku i to vam škodi prosto, ono, otežava život.
2: Nikako da promenim jednu jako glupu naviku, a to je da ja kad krenem da gledam neku seriju,
1: dobro,
2: ja moram da binđujem to, ili ti, što bi rekli naši stari, da, u stvari, kako to da prevedem?
1: Zapravo? Moraš da odgledaš celu sezonu.
2: Da. Moram da pogledam sve ikada. Ne umem kao da krenem da gledam seriju i sad ono, jedan dan, dve epizode, drugi dan, dve epizode. Ne.
1: Moraš da, to je večer, sve, znaš, da, kraj, da, serije koje je.
2: Da, i onda previše vremena potrošim na to, da, logično, i kao ležim u krevetu nepomično 6 sati i sve me boli svakako posle toga. Nikako da promenim tu naviku da počnem da to nekako odgovornije radim.
1: Dobro, da, dobro. Ja imam naviku da, na primjer, ako negde idem, trebam da stignem na vreme, ja sam spreman na vreme i mogu da dođem ranije. Ali ne, kao neću ja da dođem ranije i onda zakasnim uvek. A kao, probudio sam se, sve to u redu, ali kao, bolje ja da ne dođem ranije. Ne znam zašto imam tu naviku, nego kao, lakše mi da kasnim.
2: Da, Stefan, no, nije prijelo što sam ja rekla da je ovo moja navika koju treba da promenim, jer očigledno misli da navika koju ja treba da promenim je kašnjenje.
1: Nije stvarno.
2: Kako se Sofija toga nisi setila da kažeš?
1: Ne. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646. Koju naviku vi ne možete da promenite? Pa da malo proći o tome, možda vam pomognemo.
2: Da, ako kasnite i vi, to očigledno ne možemo da vam pomognemo.
1: Ne možemo. Kako nas vreme očekuje da čujemo?
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, red kiše, red sunca promenio oblačno, razvedrilo se nešto, ali kažu u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša. Najviše dnevna?
2: Iako bude pala kiša, ništa nam neće škoditi, tačnije neće nas rashladiti jer je najviša dnevna za današnji dan od 29 do 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Питање јутра. Питање јутра.
1: Питање јутра гласило е како, Софија?
2: Питање јутра гласило је коју никако, никако да промените је која.
1: Тако је, писали сте нам на Вибер.
2: Одговоре.
1: 069-308-7646, писали сте на Вибер. Шта кажу људи, каже навика, кажем нећу да се нервирам. Изнервирам се за 5 минута, да.
2: Мислим да сви ово кажемо. Сад ћу да упаднем у зен и више нећу опште да трошим време на оно непотребне стресове. 5 minuta posle toga u saobraćaju
1: ali u saobraćaju je ok, tu mogu da se nerviram, ali ovako bit ću Buda. Kogod da nešto kaže, ja ću da zbrojim do 10 i kao bit će sve cool.
2: Nećeš da budeš danas Buda?
1: Neću. Kaže, nikako da promenim naviku, ostavim punjač pored kreveta pa ga ujutru tražim po celoj kući. Da, apsolutno.
2: Kaže, kliknem, podsjeti me sutra, već 6 meseci. E, to sam ja.
1: Na telefonu onaj podsjeti.
2: Da.
1: Sjajno. Šta kaže dalje?
2: Kaže, Miloš, kad mi stigne plata, odmah krenem da se ponašam kao da sam milioner.
1: Da, cela plata ode do 7. u mesecu.
2: Da, ja već ne znam koliko godina svog života pričam kako ću ja to da promenim. Ljudi moji, obećanje ludom radovanje, šta ti kažeš?
1: Nikako da promenim, stalno govorim, ovo mi je poslednja kafa danas. I završi se na nekoj 8.
2: Nama je druga tek. Vi koji pijete kaficu.
1: Ali navika koju ne treba da promenite jeste da uživate uz najveće hitove za celu Srbiju. Daniel Popović u nastavku i

0: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Porque vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, malo ćemo o atletici.
2: Znači, što je Angelina Topić takođe uvek u napadu.
1: Tako je, šta je Angelina Topić uradila?
2: Pa, postala je ponovo, po ne znam koji put, prvakinja države, je li tako?
1: Tako je, titulu prvakinje Srbije u skoku u vis na nacionalnom šampionatu preskočila lestvicu postavljenu na 1.93.
2: Sam misli, preskočiš 2 metra.
1: Ja, skoro 2 metra.

0: kafa i okus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: U Super Veru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Super Veru.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 31. jula izdvajamo HP Laptop 59.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 34.999, Philips bežične slušalice 3.599. Više na tehnomanija.rs.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 8 minuta, tačno vreme je da razmenimo mišljenje i to kakva.
4: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
3: Da, vreme da razmenimo.
5: Nepopularna mišljenja ćemo razmeniti.
3: Tako je.
5: A nepopularno mišljenje danas glasi ovako, skoncentrišite se. Smaraju parovi koji baš sve rade zajedno.
3: Da, jako ste dosadni.
5: Da, jako.
3: Koji moraju sve zajedno, koji se računaju kao jedno biće sa dve glave.
5: I onda se desi moment začeća. Da. Mi smo trudni.
3: Mi smo trudni. Porodili smo se. Stvarno, šta si ti radio?
5: Kako si se to ti porađao? Da, šta si ti? Neki kamen iz bubrega si porodio.
3: Ne, mi smo se porodili. Ili ne znam, znaš kad jedno ode u WC, a drugo čeka ispred vrata.
5: Da, ili kao devojačko veče se dešava.
3: I tu je on.
5: Jer ti znaš da ne možeš da ili nećeš pozvati tu drugaricu, jer znaš da oni idu u paketu, jer oni su mi.
3: Da, šta još, kad ne znam, naruče nešto u restoranu i konobaru kažu, daćete nama jednu kašiku, viljušku, šta god.
5: Da.
3: Pošto oni sa jednom jedu zajedno i hrane jedno drugo.
5: Da, najgore kad takvi dođu u goste i onda ti dođeš da im doneseš pribor kao zdravorazumskim, normalnim ljudima. Neko, ma ne treba, nemoj da prljaš bez veze, mi to zajedno. Jer, sve zajedno, pa mi jedemo za...
3: Nismo ni gladni.
5: Da, kako ti znaš da ja nisam
3: dobro,
5: gladna?
3: Dobro, polako. Da, pozoveš ih na kafu, dođe njih dvoje. Ne može, kao na primjer, kažeš, pozoveš druga i kažeš, evo, ćemo da idemo na basket. Ne možemo da... Pa nije
5: jer iako
3: ona...
5: Ona
3: nije pozvana.
5: Ne možemo zato što Milica je umorna.
3: Da.
5: Ma Milicu nismo zvali.
3: Znaš
5: što je isto, jako loše. Kad u tom trenutku dođe jedan od njih dvoje i ti ispričaš neki trač ili neku tajnu i znaš da ovaj drugi će saznati.
3: Da.
5: Što nemoj nikom da kaže neću.
3: Apsolutno, jedno bit će, tako da, eto malo čisto da se osvestim, ništa strašno, sve okej.
5: Da.
3: Dino Merlin u nastavku, mi. Dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih.

0: Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pojavom kratkotrajne kiše, kažu meteorolozi. U drugoj polovini dana očekuje nas kišica, ali to ništa neće uticati jer temperature prave letnje.
2: Jeste, samo će biti onako verovatno malo sparno posle te kišice. Danas maksimalna dnevna od 29 pa sve do 33.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Brkoso i mango, wellness i novi letni mambo, wellness i
2: probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.

0: Najbolje jutro.
1: Da. Vreme je polako da se pozdravljamo. Najbolje jutro bilo sa vama. A što se ti, ne, ti isto ideš. Sofija i Stefan sa vama bili ovog ponedeljka. I kao i uvek pred kraj volimo malo da se vratimo kroz vreme, da se vratimo u prošlost.
2: Jeste, pakujemo vas sve zajedno sa nama u jednu kapsulu, u jednu hit vremensku kapsulu koja nas hitno vraća kroz vreme.
1: Ajde da čujemo gde tačno.
3: Plavi orkestar i simpatija. Jedna od pesama koja je učvrstila popularnost plavog orkestra širom sveta, prepoznatljiv mladalački duh, jednostavan refren i emotivna priča o simpatiji učinili su ovu pesmu nezaobilaznim delom jugoslovenske pop-rock scene 80-ih. Plavi orkestar u nastavku.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Mi se pozdravi smo, a nismo.
4: Nismo se pozdravili, moramo da kažemo ljudima kako ih vreme očekuje. Krenulo je danas nešto kišovito, tmurno, ali u suštini od danas kreću da rastu temperature. Do kraja nedelje vratit ćemo se na onih 35
3: Mnogo.
4: Stepeni. Da, 30 i previše stepeni. Danas promenljivo oblačno, bit će sunca, moguće kratkotrajna kiša.
3: Maksimalno,
4: ali,
3: dnevna od 29 do 30, nije još previše, ali 33.
4: Nije, danas je taman.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Dobro jutro, Srbijo, dobar dan. Jel, ponedeljak, kako ide? Kaže danas da će biti vrućkasto, ne toliko kao što predviđaju za par dana. Ponedeljak mu dođe kao novi list, kao nova sveska. Prva stranica, bela, čista, bez jedne greške, bez precrtane reči. Eto, to je ponedeljak. 7 dana pred nama i još uvijek niko ništa nije pokvario. Jedan plan još nije kasnio. Jedna lista zadataka još nije prerasla u haos. Danas je dan kad je sve moguće, jer još kažu ništa se nije desilo. I bar zato ponedeljak kao dan donosi neku posebnu energiju. Nije to ni težina početka, to je lakoća kad je pred vama prazan list koji čeka da ga popunite i ispunite nečim dobrim. Kafa je samim tim vrelija ujutru kad znate da pred sobom imate celu nedelju da ako nešto zabrljate da popravite, ulepšate, iskoristite. A mi ćemo naredna sledeća 3 sata biti deo te prve stranice koje zajedno ispisujemo od 10 do 13. Radio akcija, sveska otvorena. Pišemo. I za početak startujemo i sa dobrom muzikom. Senida, dopamin.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:15. Ako ste krenuli u tom smeru, deonica Sedlari, Debelo brdo, Rogačica, saobraćaj od sutra. Dakle, danas još možete da prođete. Dakle, od sutra 28. jula do četvrtka 30. će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Obustava će trajati svakog dana od 7 do 17, a saobraćaj za sve vrste vozila biće preusmeren na alternativni pravac Valjevo-Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Grčanica, Ljubovija, Rogačica. Dakle, da znate, eto čisto, od sutra kreće u tom delu na toj deonici obustava saobraćaja od 7 do 17. Imate alternativni pravac, raspitajte se pre nego što krenete na put. Dakle, Sedlari, Debelo brdo, Rogačica, a vi gde god da ste krenuli, i sveđa put.
4: Najveći hitovi. Hit FM.
5: Za celu Srbiju.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
14: Sve su žedne oko mene.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nakon jučerašnje prolećne temperature, vikend nam vraća leto. Živo u termometru, već do 30 stepena. U celoj zemlji biće suvo, uglavnom sunčano.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: naši. Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990.

0: 30 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Dino Dvornik, zašto pravi slona od mene? Naravno, ovog čoveka ne treba posebno predstavljati ni pričati o njegovoj karijeri minuloj, ali je ono što treba da definitivno reći da je bio inspiracija mnogim mamama, i što u komšinskoj zemlji u Hrvatskoj, da svoju decu nazovu baš njegovim imenom Dino, a bilo je slučajeva i kod nas.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility.
0: Ajde, pre nego što vam kažem odgovor, pogodite. Koje ime je najpopularnije za bebe rođene u Srbiji prošle godine? Šta vi mislite? Ne znam da li možete da napravimo jednu vrstu diskusije, pa da pogađate, pa da onda vam ja kažem. Možda bi tako bilo interesantnije, malo da se igramo. Ok, ajde uključimo Viber, uključimo vas. Imate vremena tamo da pošaljete neke glasovne i obične poruke. Šta mislite, koje je najpopularnije ime za bebe rođene u Srbiji prošle godine bilo? I što se tiče dečaka i što se tiče devojčica. Viber broj gde možete da ostavite vaše mišljenje 069-3087-646. Broj Vibera gde možete da ostavite i glasovnu i običnu poruku. Ja dakle ponavljam, koje ime je bilo najpopularnije za bebe rođene u Srbiji prošle godine, šta vi mislite? 069-3087-646. Pišite porukice i dajte malo glasa.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nina Jaković, Željan Lučarević, Beograd priča.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
4: kad je kraj, neki kraj, samo neka svija muzika.
2: Hit radio.
0: Nema, vi ste predivni jedni ljudi i treba vas uramiti. Stigla je malo preporuka, kaže, jel možete da kažete malo sporije broj na koji treba da ja kažem svoje odgovore, i to baš na Viber broj koji smo ponudili, tako da eto, neko je, iako mu treba sporije malo da se čuje broj, ipak ima i strpljenja i brzine da ga upiše, ali ajde, eto, čisto da za one ljude koji možda nisu čuli. A pitanje je sledeće. Dakle, pravimo neku statistiku, odnosno istraživanje, vraćamo se sledeće, to je prošle godine, i koje je to najpopularnije ime za bebe. Ja sam naišao na neko istraživanje, to može da se nađe na portalima, i vrlo je zanimljivo jedno ime koje se najčešće daje devojčicama, kao i najčešće dečacima. Onda smo napravili, eto, kao jednu malo igricu za vas, da vi pogađate koje su to imena, šta vi mislite, koje se to imena najčešće, pogotovo prošle godine, daju našim mališanima. Viber broj 069-3087-646. Čekamo vaše porukice, čekamo glasovne, a jednu moramo i rođendansku čestitku za našu vernu slušateljku Zverku, jer ona je tu uvek uz nas, zna se, poželjela je jednu rođendansku. A vama tražimo, naravno, da nam pišete 069-3087-646, broj Vibera za Hit FM.

0: Evo nam je Mirza Selimović na Hit FM radiju sa pesmom
1: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Pesma Imaš me, a mi se nastavljamo sa vašom pričom i sa vašim odgovorima. Pitali smo vas šta mislite koje je prošlogodišnje najpopularnije ime za devojčice i za dečake. Svašta nešto ste pisali, pa ajmo ono što se kaže redom. Kaže Milan, za dečake Sara, za devojčice izvinjavam se Sara, za dečake Vukan, to kaže Milan. Nataša kaže Luka za dečake, Sofija za devojčice. Veliki pozdrav što se imena tiče, sigurno Sofija i Bogdan. Veliki pozdrav za vas i za apoteke Andrijana. Veliki pozdrav za Andrijanu i apoteku. Neko je upotrebio veštačku inteligenciju, dobro. Luka, Vuk, Sofija, dobro. Ljiljana kaže Tara i Vasilije. Jova, čao ekipo. Imena za bebe tipujem na Luku za dečake, Sofiju za devojčice. Pozdrav za vas i srećan rođendan za Zverku. Tako je, jedan velika čestitka. Evo, ako ćemo da čujemo malo šta rade devojke, evo, čutite. One su se zabavljale u kolima i tekako danas. Hvala naravno na poruci, a mi dalje čitamo sve ono što ste nam slali, ali ajde da se vratimo na ono što jeste bitno, a to je da vam kažemo konačno i tačan odgovor. Dakle, ako ste rekli Sofija, bili ste u pravu, to je prošlogodišnje najpopularnije ime za devojčice, već drugu godinu za redom, kod dečaka Vasilije, tako je, on je preskočio Luku i postao novi broj 1, Luka je sad malo treći, ali mali obrt u Beogradu konkretno, Luka ime je i dalje na vrhu, znači dete koje se u predstavnici zove Luka, tehnički je trendsetter koji je ostao veran sebi dok je cela zemlja promenila, dakle malo imena, ostatak top 5 kod devojčica, Dunja, Mila, Maša, Tara, kod dečaka Bogdan, Lazar, Vukan. Znači, ako planirate bebu, želite ime koje niko drugi neće imati u razredu, možda da probate nešto van nove liste. Mi ćemo da se zabavljamo uz najveće hitove za celu Srbiju. Aerodrom nam peva običnu ljubavnu pesmu. Hvala na porukama, ljudi.

0: Weekend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival. HR Weekend. Finance Weekend. Investment Weekend. Energy Weekend. Tech Weekend. Health Weekend. Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM.
2: Farbe za metal i drvo.
3: Da, nakon jučerašnje proleće temperature, vikendom vraća leto, živa će preći 30, u celoj zemlji, kažu meteorolozi, bit će suvo, uglavnom sunčano.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: Hit FM Radio. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ponekad je razlika između pobjede i poraza samo jedan loš ulazak u meč. Košarkaši Srbije do 18 godina izgubili su od Turske 57-53. Drugo kolo evropskog prvenstva u Italiji. Turci su bolje otvorili meč, napravili razliku već u prvoj četvrtini, tu razliku držali do kraja. I onda se desilo nešto čudno. Naši momci su tri četvrtine izgledali potpuno neprepoznatljivo. Svega 30 poena ukupno, ali u poslednjoj deonici niz od 15-0 i vođstvo 45-43. Na

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar, samo 83,90. Pita sa sirom 1 kilogram, samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je podne. Gde god išli, znate da su radovi u toku na mnogim deonicama u Srbiji, samim tim morate da vodite više računa. Deonica Sedlar i Debelo Brdo Rogačica aktivirat će se od sutra i bit će potpuno obustavljen saobraćaj zbog izrade završnog sloja asfalta. Obustava traje svakog dana od 7 do 17 za sve vrste vozila i vozila ostalo će biti preusmerena na alternativni pravac Valjevo-Osečina, Rogačica i šta reći, da, no, trajaće kratko, a vi gde god da ste krenuli, srećan put!

0: Ana koja nam je pevala pesmu Žena za jednu noć. Jedna, da se malo vratimo u istoriju, ako želite.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Jedno veliko svetsko čudo u našim domaćinstvima pre i televizora, kad se desio kasetofon, kad se desila ekspanzija muzike, kad se desilo to da imate onaj presnimavač pa želite sa radije da čujete omiljenu pesmu i obavezno mora voditelj da se umeša tu i onda vam pokvari celo priču sa snimanjem pesme i onda naravno poludite. Da, ako ste to preživjeli, dobro došli u krug. Podsjetimo se šta je još svaka kuća u Jugoslaviji imala, a danas gotovo niko ne koristi. Fiksni telefon sa brojčanikom, ja verujem da svaka kuća još ima makar za ostavštinu to, te biranje broja traje i traje. Pisaća mašina, eto, jedna greška na pisaćoj mašini znači da celu stranicu ponovo moraš. Digitron, bez koga niste smeli ni na čas matematike, budilnik na navijanje, čiji zvuk niko nije mogao da ignoriše, i naravno telefonski imenik, debeo ko roman u kom se čuvao broj cijele porodice, komšiluka i pola grada. Šta ste sve od ovoga imali kod kuće? Verovatno ste apsolutno sve imali.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: sati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
6: Hit radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
0: Utorkom pecamo na Soma. Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
4: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold!
5: I juče i danas i sutra u Lidl se uvek isplati od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak 1 kg 249,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 59,99. Pilos mladi sir 500 g 249,99. Lidl, isplati se.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično.
8: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Za sve one koji vole fudbal, prate generalno ovu sezonu i prošlu i razmišljaju u ovom letnjem periodu ko će gde preći, koliko će se para tu potrošiti, uzeti neki novi igrači, neke nove ekipe se praviti. Doduše, evo recimo kod nas već je krenulo u veliko prvenstvo, tako i u nekim drugim zemljama. Kad kažu najvredniji slobodan igrač na svetu, a trenutno na tržištu, pomislite na mnoga velika imena, a odgovor je prema novom spisku Marke naš Dušan Vlahović. Dakle, 35 miliona, eto, toliko vredi, iako nema klub. Znamo da je prekinuo saradnju sa Juventusom, u koje je stigao pre 4 godine iz Fiorentine za 85 miliona i sad uprkos četvoromesečnoj povredi postigao je 10 golova u 23 utakmice. Iza njega na listi trenutno se nalazi Salah posle 9 godina u Liverpoolu, vredan 22 miliona. Jadon Sancho, bivši veliki talenat Dortmunda, i dalje u potrazi za klubom koji mu veruje. Znači, trenutno najvredniji fudbaler na transfer listi, da tako kažem, transfer marketu. Najvredniji je bez ugovora na celoj planeti trenutno Srbin. To se ne dešava svaki dan.
2: Hit FM. Najveći hitovi.
3: Za celu Srbiju.

0: 8
1: na Hit FM Radio.
2: Hit FM Radio.
3: Uz
0: najveće hitove za celu Srbiju.

0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Stižu vam

0: Jelan. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Samo na Hit FM radiju.

Ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Zoni saobraćaj gotovo potpuno obustavljen, a rampe su spuštene. Kako je ranije najavljeno, rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke obustavlja se u periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi su u požarima povređeno 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara površine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu sa 3760 bodova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: Емина Яхович.
1: Спонзор тачног времена Хит FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
0: I dva popodne i 8 minuta i ne da smo na kraju meseca, nego to nam govori ovo stanje na računu i novčaniku, plače otprilike, pa verujem da je i kod vas slična situacija, ali evo još koji dan i ulazimo u avgust, 27. juli je danas, pa onda evo počinje uskoro taj novi mesec, te pametnije odluke, mada to je tema tamo za posle prvog, nećemo to sad. Cilj za danas je da što lakše zajedno preguramo ponedeljak koja je na poslu, šta ćemo, sreća nam rad svakako. Kome je počeo odmor danas, iskreno blago vama i što se kaže onako lepo odmorite, ali sve u svemu šta god trenutno radite i gde god se trenutno nalazite, muzika i naša hit lista je spremna, pa dana hitu otvoramo sa jednim, pa rećemo skoro retro hitom, slušamo OK Band i Moja

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa pozvala sam Ogija da malo zajedno skomentarišemo vreme. Šta se dešava napolju, Ogi?
2: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Da, napolju u ovom trenutku prilično oblačno, makar ovde u Beogradu na slavi, mada to je ono što je vremenska prognoza najavila i za ostatak zemlje. Dakle, smena sunca i oblaka, a onda malo više oblaka u toku popodneva.
1: Jeste, da, moja omiljena rečenica meteorologa, čuvena smena sunca i oblaka i povremena kiše, lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
2: Jeste, to je ono što možemo da očekujemo. Danas temperature su tu negde, evo gledam po gradovima, između nekih 25 i 31-2 stepena.
1: Jeste,
2: u proseku.
1: Jeste, znači toplije nego ovih prethodnih dana, svakako neka malo sparina nešto, ali definitivno samo moram reći da mi se ne sviđa ta kiša koju pominju, jer verujem, evo prvo ja, pa i onda svi ostali koji nas slušaju da se nisu baš adekvatno pripremili u smislu nosimo papuče, japanke, baš
2: da. Idete negde napolje i pravite neke planove, gledajte samo da ti planovi uključuju i kišobran.
1: I adekvatno obuću.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

Aleksandar Radović i bivši dragi je ono što smo upravo slušali ovog ponedeljka u tačno 12 minuta do 3 popodne, a možemo sad malo o sportu. Naša najbolja atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis. Pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila letvicu postavljenu na 1,93 m. Tako da bravo i čestitamo, a naši košarkaši do 18 godina su poraženi od Turske rezultatom 57-53 u okviru drugog kola grupe B evropskog prvenstva u Italiji. Ali bez brige, jer već u narednom kolu imaju popravni, odnosno večeras od 8:30 će odmeriti snage sa Danskom. Eto, momcima definitivno želimo sreću. I dobro, to je što se tiče sporta za danas, a što se tiče muzike u nastavku, ovo mi je već sigurno poznato, naša sjajna Ana Nikolić i njen hit Nije mi 22. Vi ste na Hit FM-u, dobar dan. Dobar dan.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: uslediti sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

Dino Merlin i Skoro će zima. O dobro, neće baš skoro. Dobar dan, vi ste na Hit FM-u. Ovde slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju, ali isto tako i pratimo bitne informacije i evo jedno od njih. Kažu, zbog radova na deonici Sedlari Debelo Brdo Rogačica od sutra 28. jula pa do četvrtka 30. jula biće potpuna obustava saobraćaja u periodu od 7 ujutru pa do 17 časova popodne. Samo pogledajte, imate na internetu koja je alternativa, pa eto, ako ćete na tu stranu narednih dana, da znate šta se dešava. Znači, još jednom, Sedlari Debelo Brdo Rogačica od 28. jula do četvrtka 30. jula obustava saobraćaja od 7 ujutru do 17 časova popodne. A sad nazad na muziku, slušamo

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: I tačno je 15 minuta do 4, vi ste u danu na hitu, dobro nam došli, a dobro nam došao Ogi i ti, pravo iz TD studija.
1: Dobar dan, da, mi slušamo dan na hitu zajedno nekako, odnosno slušamo pesme koje su stvarno sjajne danas na Hit FM, ako mogu da primetim. Hvala što ste me pozvali.
0: Jesu, hvala uvek. E sad možemo zajedno malo da prokomentarišemo situaciju na granicama danas, je li to?
1: Da, evo 27. julije, moram da priznam da evo mi smo pogledali kakva je situacija na graničnim prelazima, ali s obzirom na to da je u toku uveliko sezona godišnjih odmora, nema sad neki dan je manje su gužve, neki dan su veće gužve, evo, i očekivalo bi se da ponedeljkom možda neće biti gužve, ali apsolutno su gužve, isto kao i da je petak. Ali što se automobila tiče, Gradina, Horgoš, Preševo, tu
0: jeste,
1: su najveće gužve za automobil.
0: Špiljani, Gostun, isto krenulo se u Crnu Goru, onako, izgleda da je danas 27. jul baš popularan dan i da je mnogima počeo odmor, iskreno blago vama.
1: Tačno tako, a za kamione gužve standardno u ovom trenutku Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, doduše nema gužve na naplatnim stanicama, to je ono što javljaju za Automoto Saveza, što negde ipak olakšava vožnju ovog ponedeljka.
0: Sasvim sigurno, a ono što sigurno olakšava vožnju, posao i bilo šta ovog ponedeljka.
1: I gužve.
0: Jesu naravno naši najveći hitovi za celu Srbiju. Ovo vam je sigurno poznato, Toši Proeski i Bože brani od zla. I da, srećan put.
1: Srećan put.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Epa, napolju je situacija takva da je čas oblačno, čas je sunčano, ali je toplo. Temperature negde uglavnom oko 30 stepeni. Što se tiče kiše, da, meteorolozi su najavili neku kratkotrenu prolaznu kišu, pljuskove za ovaj drugi deo dana, i koliko vidim trenutno je samo u Sjenici su padavine. E sad, ako već mora da pada ta kiša, mada se nadamo da neće, ali ako mora, neka bar pada kada su mi u nekom zatvorenom prostoru.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
8: Kemo Impex.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Probaj ukus leta. Brst

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Znali, ako jedan gol vam fali, Betolevan šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Dino Merlin i... На Хит ФМ.
1: Спонзор тачног времена Хит ФМ радија. BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
0: I 4 popodne je prošlo preko 8 minuta. Dobro nam došli u Dana Hitu. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6. Da znate, ako ste se umeđu vremena uključili, sa gde ste i sa kim ste. E sad, 27. jul jeste ponedeljak danas, ali je i poslednji u ovom mesecu, pa eto, da budemo još više raspoloženi, a evo i prošlo je više od pola dana, znači prošlo je 4 popodne, tako da to su te neke sjajne informacije, bar za ovo neko vreme. Još je sjajna muzika koja sledi u nastavku. Kad smo kod sjaja, slušamo Kneza, koji kaže ti si kao magija, a ja vam kažem još jedan dobar dan, idemo da pevamo, ali i da džuskamo zajedno.

0: Bitcoinu.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs.
0: Bitcoinu. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli! Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

kišne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra definitivno nastavljamo sa ovim toplim letnjim danima. Kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplo. Što se tiče temperature, malo toplije nego danas. Maksimalno dnevna će biti od 30 pa do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
11: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Shannon i ludujem na Hit FM-u. Lola Jogi sa vama.
1: Da, i ja isto ludujem kad čujem ovu pesmu. Ako nije glupo da kažem.
0: Nije, dobar posla.
1: Ja volim ove najveće hitove za celu Srbiju, a postoje neke koje možda volim za nijansu više. Dobar dan, pozdrav sa Hita, kako ste, kako mi ide ovaj ponedljak za sada?
0: Pa ide nam. Ja verujem da nam ide, evo, 8 minuta je do 5, više od pola dana je prošlo, poslednje ponedeljak u julu, sve je to dobro.
1: Tačno, slažem se.
0: E sad, ponedeljak, da bismo mi to lakše nekako pregurali i prebrodili, mi već pravimo planove gde ćemo i šta ćemo za vikend.
1: Jeste, ja to radim svakog ponedeljka, da mi nekako lakše prođe radna nedelja, ja već u ponedeljak polako gledam šta ima da se radi petak, subota, nedelja.
0: I Jogi, šta ima da se radi?
1: E, pa razne stvari, pričat ćemo malo kasnije šta smo sve našli. Jedna od koju bih izdvojio je recimo ovaj noćni bazar u Staroj Pazovi. To uvek bude nekako simpatično. 1. i 2. avgust, to je sada za vikend. Na tim noćnim bazarima se prodaju onako, bude domaće hrane, a bude neke domaće kozmetike, isto to nije loše za neki poklon.
0: Nije.
1: Ja sam moram priznati uvek kad sam svraćao ovde, ima ponekad budu i u Beogradu ovde blizu na Vračaru, ti noćni bazari i treba da idem neki rođendan i ne znam šta da kupim i na brzaka moram neki poklon ono da nađem, tu uvek bude nešto originalno da se nađe. Da li neki nakit, da li to kozmetika? Se slažeš?
0: Slažem se. Ne. Pažljivo slušam, ono, skupljam ono, za beleške za kasnije, ali zaista i ja volim da idem po tim bazarima, jer svaki put se nađe nešto zanimljivo da se kupi, lepo da se tu pojede sa strane. Meni je to odlično, imam gde da potrošim parice, jer ono uvek me žuljaju u džepu, želim da ih potrošim,
1: da.
0: Naravno, pogotovo kad je početak meseca, a imam nešto i da pojedem. I onda je to nekako sklop svega, iskreno.
1: To je to, ako se vi onda osjećate slično kao Lola i volite da potrošite pare na neku hranu, da?
0: Volite da kupujete poklone drugima kao Ogi.
1: Tako je, 1. i 2. avgust, Stara Pazova, pijaca i sve počinje u 6 popodne kad završite sa poslom.
0: I kad zađe sunce skoro,
1: odlično. Tako je, da ne bude mnogo vruće, pa sve do ponoći će biti otvorene tezge.
0: Odlično, hvala ti Ogi na preporuci, a mi sad nastavljamo sa hitovima, Oktobar i Nađi me.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Love Fest. Akcija 3+1 je

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Farbano izuzetno.
2: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.
3: Nevena kolor.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
6: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
5: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
6: A ko će ga osvojiti?
5: Ha, to tek treba da saznamo.
7: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
8: Šta radiš kad pahulje padaju?

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I pet popodne je prošlo prevo tačno 12 minuta, ponedeljak 27. juli, rekla bih dosta popularan dan da se negde krene, gledamo granice, Ogi i ja ovdje.
4: Da, u sred leta smo, pa onda jeste nekako popularan, je svaki dan onda u ovom periodu godine popularan da se krene na nekakav put, je li tako?
3: Jeste, ovo kraj jula, početak avgusta, zaista.
4: Ako ste i vi negde pošli, recimo preko granice, vidim da su ono Horgoš, Batrovci, Šid, Gradina, Preševo, tu su onako na izlazu iz zemlje, ima dosta gužvi i za automobile i za kamione. Ako ste vi među ljudima koji su trenutno u tim gužvama, srećan vam put. Mi ćemo biti sa vama i pravit će vam društvo uz naravno najveće hitove za celu Srbiju.
3: Tako je, hvala ti Ogi, jeste. Gužve jesu, ali da, kao što rekao smo u ovom periodu nekako je logično, ali gužve su i na Špiljanima i Gostunu, tako da se krenuli u Crnu Goru.
4: Jeste, a gužve su i na Crnogorskom primorju, to je ono što u svakom slučaju tačno, s obzirom na to da vidimo kako se ljudi slikaju na društvenim mrežama. Tako da ako ste vi možda ove godine krenuli na letovanje u Crnu Goru, ima jedna izmena koja se odnosi na nošenje kupaćih kostima van plaže.
3: Jeste, bitna stvar, evo kaže, boravak u kupaćem kostimu samo na plažama, odnosno ako van plaže budemo švrćkali to tako u kupaćem, kazne su i do 1000 evra.
4: Da, znači nema ono što je ranije bilo, samo da trknem sa plaže do supermarketa u kupaćem kostimu i papučama, još uvek mokri, onako se cedi, to prosto više ne sme. Dakle, ako idete sa plaže u prodavnicu, morate da se obučete.
3: Da, morate da se obučete, jeste, kažu, evo, znači i u Herceg Novom Kotoru, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, znači otprilike svuda, najsigurnije znači da čim izađemo sa plaže navučemo bilo šta preko nas i onda možemo da obavljamo te aktivnosti.
4: Tako
3: ostale.
4: Je, eto, to je to, čisto da znate, pošto se umeđu vremenu malo promenila ova ta pravila, ako ste pošli možda ka Crnoj Gori, lepo se provedite na moru.
3: Da, svakako lepo se provedite. Ako ste trenutno za volanom, naravno, srećan put. Ako ste završili sa poslom, blago vama, idemo da uživamo. Bilo kako bilo, dakle god da nas slušate, nastavku Jakov Jozinović i Nećeš spavati. Dobar dan i srećan put.

0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 27. jula do 2. avgusta UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 83,90. Pita sa sirom 1 kg samo 229,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Pojačalo je Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Слушате Хит FM. Добър дан!
1: Временска прогноза Хит FM радия. Спонзор Ирком. Фарбе за метал и дърво.
0: И за сутра претежно слънчено и топло, понегде уз променливу облачност, у вишим пределима е могуća ретка појава краткотрајне кише. Ето, то је од речи до речи званична временска прогноза за сутра, односно настављамо с овим лепим јулским топлим слънченим данима. Што се тиче температуре, мало топлије него данас, максимално дневно за сутра од 30 па до 34 степена, тако да сасвим сигурно нека летња и лагана гардеробица.
2: 3 у 1, а кафа није. Шта се из-за тога крије? Рђу скрива, онда штити и на крају бојом кити. Прво место не да ником. Сви већ знају, то је...
3: Ирком!
4: Када је боја за метал у питању, нема дилеме. Ирком 3 у 1 решава рђаве проблеме.

0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkatown.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.

0: I da, 12 minuta je do 6, mi smo već raspevani, odnosno nismo mi, nego sam ja, Ogi, jel tako?
1: Tačno, a na Hit FM-u samo i isključivo prave stvari.
0: Apsolutno, ja se sad, ako se slučajno pitate šta mi eto tako radimo dok ide muzika, pa pevamo, mislim, nekako.
1: Ili ovaj, Lola peva, a ja slušam. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, ako ste se međuvremenu priključili, dakle, Lola i moje ime je Ogi, mi smo sa vama, vi slušate Dan na Hitu i to prilično dobar dan. Mogu kažem da je vremenska prognoza najavila nekakvu kišu, makar ovdje u Beogradu, za sada je nije bilo, sunčano je makar na Slaviji.
0: Jeste, evo ovako, ja se bojaživo gledam kroz prozor da li će se situacija promeniti, jer kao što rekao, obula sam, nisam obula adekvatnu obuću za kišu, tako da mi zaista ta kiša ne odgovara, kao i mnogim slušalcima, trenutno sigurna sam.
1: Jeste, jeste, s obzirom na to da je 27. jul i da je u toku leta, verovatno mnogi nisu baš krenuli jutros pripremljeni što se odeće tiče za kišu. Ako je i bude, da znate, u različitim delovima zemlje je najavljena, ako je i bude u toku popodneva, neće biti jaka i neće biti dugo.
0: Tako je, neka, što se kaže, prolazna, to je ono kao letnje kiše, u trenutku spustilo se sve prošlo. Da,
1: tako
0: da, to
1: je.
0: Jeste. A što se tiče vremena za sutra, kiše nema. Jej!
1: Dobro, to je u principu to. Što se tiče vremena, što se tiče muzike i hitova, Lolo, opa!
0: Eto, slušam te. Ništa, nastavljamo naravno sa najvećim hitovima, zbog toga smo i ovdje, slušamo Đavole i Sunčan dan. Dobar dan.

sanju kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamel.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 10 minuta, pa dobro večer ljudi, posljednji ponedjeljak ovog mjeseca, red je da ga preguramo zajedno uz dobru energiju, svakako. Danas je 27. brojimo sitno do prvog, plate verovatno svima nama isparila iz lumčanika, ali dobro, nećemo ulaziti dublje u tu temu jer večer na hitu startuje, dobra muzika je zagarantovana, pa gde god da ste, šta god radili, ako smo trenutno na poslu, guramo zajedno smenu, ko je na putu, želimo vam srećan put, ko je krenuo na odmor, ljudi, dobro nam odmorite, pucalo sa vama je sve do 9, pa da počnemo mi. Uzbudi sa mnom u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Samo na Hit FM radiju.

6:29, danas prelepo vreme, sunce sija, temperatura preko 30 stepeni, što je znak da se leto nikako ne bliži kraj. Ali ajmo mi da vidimo šta nas to očekuje sutra. Kažu bit će sunca tokom celog dana, možda malo oblaka, taman da se napravi neka hladovina, a što se temperature tiče idemo i do 34 stepena, a mi ćemo da dodamo još koji stepen više uz narednu pesmu i najveći hitove za celu Srbiju. A nama stiže jedan gospodin, Vlado Georgijev i pesma Lažljivo u nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex! Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka Banja.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.

Uvijek sjajna Goga Stanić, kao i ovo sunce što sijao u Beogradu. A pošto je 6 sati 47 minuta, ako ste večeras planirali neku šetnicu po Zemunu sa mališanima, možete da ih odvedete gore na Gardoš, jer u toku manifestacija Leto na Gardošu. Ima predstava za najmlađe, a ima i koncerata za starije, što onako odlično, tako da ako ste u fazonu otvorene pozornice i dobre zabave, sigurno se vidimo tamo. A mi pravimo trenutno našu žurku. Nataša Bekvalac i dobro moje u nastavku.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Hit FM.
5: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tu

drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.

7 sati 12 minuta i pesma duet na Hit FM-u. Ako je trenutno u vožnji, evo jedne brzinske informacije. Zbog izvođenja radova na putu deonica Sedlari i Debelo brdo Rogačica, od sutra pa sve do četvrtka biće uvedena potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 7 ujutru do 5 popodne. I da, put će biti preusmeren na alternativne puteve Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačku kamen, Gračanica, Ljubovija i Rogačica. Tako da eto, ako se upućujemo prema tom pravcu, da znamo da postoji alternativni putevi, da ne stanemo negde i da ne čekamo eto tih par sati. Svakako mi vam želimo srećan put, a u nastavku nas čeka Elena i pesma Fobije.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Samo na Hit FM radiju.

Lana Rozga, Bižuterija u 7 sati i 51 minut. Pa ajmo jednu brzinsko onako pregled sporta ako nismo pratili za vikend. Srpski kajakaš Strahinja Dragosavljević u svoju zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore. Bravo momak, svaka čast, samo tako nastavi. A najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku vis. Pa čestitamo joj i samo isto i ona neka tako nastavi. I sigurne su zlatne medalje. A sad malo fudbala. Zvezda pobedila Vojvodinu, Partizan Maču identičnim rezultatom 3:1. Nema šta, pratimo dalje. A dok čekamo nešto novo, pa to su najveći hitovi za celu Srbiju.

8 sati i 11 minuta, pa pravo je vreme da vidimo ako smo na putu, kakva je situacija trenutno na graničnim prelazima. Automobili na graničnim prelazima čekaju do 40 minuta, kamioni do 4 sata, kažu tako iz Automoto Saveza. Ako vidimo upravo na kamerama, trenutno gužva na Gradini ulaz, gužva i Preševu u oba pravca, tako da eto, tu se pripremite malo onako sa strpljenjem. Naravno, mi smo tu da budemo s vama, da se vozimo i naravno čekamo. Što se tiče kamiona, Horgoške, Lebija, Batrovci, Šid, a mi vam želimo srećen put, nastavku Riblja čorba i Jedino moje.

pod tvojim prozorom utrla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

8.30, pa svi smo bili ono svesni da je Srbija prepoznatljiva po dobroj hrani, ali evo baš danas kruži onako viralan snimak Amerikanca koji se snima i koji snima svoje putovanje i trenutno je ovdje kod nas u Srbiji gdje je probao tradicionalnu pljeskavicu i mlade krompiriće. I naravno, posle prvog zaloga čovjek je samo izgovorio klipu, ljudi, ovo je 11.10. Tako da mi se nadamo da su mu konobari rekli da je pljeka tek početak, pa kad krenu ono sarmice, pasulj, ljuta papričica, pa ima da se preseli kod nas 100%.

Moj čala je strel, pešaka do Berlina, da uhvati šno, Adolfa za uši. A kada je stigao, negde do Beča, već su ga prestigli, Amr i uši, te zime je bilo vruće.

je mrak, bliži nam se polako 9 sati. A ono što je najbitnije, pregurali smo ovaj ponedjeljak, pa sad kako ko, neko na spavanje, neko na put, a neko jednostavno hoće da nastavi kao i za vikendu provod neki. Svakako ljudi, šta god da radimo, u narednih 5 minuta nam stiže ozbiljni hitovi na listi. Vlado Georgijev sa pesmom Anđele, film Da pevamo do zore, a pre toga pa stiže nam čovjek koji zna da napravi ozbiljnu žurku svojom muzikom, Dino Dvornik i pesma Lady u nastavku.

Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.